nitax nga xamne war naka mat bo defek du ngeena ba am ñina 103 ou 104 dum yebire même bay ay domo ay domom li tax nga xamne war naka mat bo defek du ngeena ba am ñina 103 ou 104 dum yebire mbay ay domom mom